za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

Savi župnik je u cirku ušu, ma na altarju svećeni pržhau. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

0: tragam oliva.
1: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća
0: hranljivo spanati.

Darla Smoking in komad String Medicine. Ne takšna, ne drugačna.